panem de celo prestitistie, omne delectamentum in se, oremus, eus qui nobis su sacramento mirabili passionis tua memoriam reliquisti, tribue que sumustite nos corporis e sanguinis tui sacra misteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis iugiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.